0: Este verán hay un nuevo punto de encuentro e está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo, convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Ugallás, antes de Ulla. Cada sábado de xullo e mañás en Ugallás, enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. Ás 10 da mañá, obradoiros. Ás 10:30, espectáculos. Reserva a túa praza no 680-470-278 ou en cicloculturalnugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán. Deputación de Lugo.
1: Este 4 e 5 de setembro, Parga treme co noveno Parga Rock. Dúas noites de música, enerxía e actitude na parroquia de Parga, en Guitiriz, fronte ao mellor escenario posible. Prepárate para unha fin de semana brutal. Audes, Carallas, Pensando en Ti, The Twin Pins, Girl School, Sacha, DJ Coutinho, Alcatraz, Mr. Camándula e DJ Jordi Pánico. Haberá zona de acampada durante todo o festival e, atención, entrada de balde. Rock, verdade, boas vibracións, noveno Parga Rock, 4 e 5 de setembro. Non o deixes pasar, Video Rock en Parga, colabora o Concello de Guitiriz.

0: Festa da Vendima do Sabiñao.
1: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
0: O venres a partir das 8 do Serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tonic.
1: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
0: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
1: E xa se acaba a festa?
0: Non, a partir das 5, tras a animación da charanga Louvan, chega o Grupo América de Vigo.
1: Moita música, eh?
0: E máis cousas: pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viños, obradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
1: Xa se sabe que nos aviña a festa sempre é completísima.
0: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a Festa da Vendima do Sabiñao.
2: Que nos levan de volta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición, para ofrecer unha calidade excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres, 9:00 a 1:30 e de 3:30 a 7. Tamén os sábados, de 10:00 da mañá a 1:00, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos, tira de lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. Se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamón Satilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
3: ¿Y si de pronto hace sol? ¡Click! ¿Y si un poquito de sport? ¡Click! ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas tienen gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
4: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
5: Somos familia Cañoto, 75 anos no Sabiñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308, 982 400151, e en funerariaraul.com.
6: Cuando la familia no está para nadie, CAFER. Nos ponemos a su disposición con nuestra experiencia y profesionalidad, haciendo más llevaderos esos duros momentos. En Funeraria Recafer llevamos a cabo todo tipo de tramitaciones: bajas, viudez, voluntades. También hacemos traslados nacionales e internacionales. Si necesita un seguro de decesos, se lo ofrecemos desde nuestra propia compañía, pero también somos agentes y colaboradores de cualquier agencia de seguros. Previsión Española, DKV, Ocaso, Santa Lucía. Funeraria Recafer agradece su confianza, estando a su entera disposición en el nuevo tanatorio de Vilalba, Tanatorio Rego y Carballés y Funeraria Ermida. Teléfono 92-512-312. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
7: Sí. Servicios funerarios Fontaíña, servicio permanente as 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36. 606 96 18 36.
8: Radio Principal Cadena Ser.
9: Cadena Ser. El poder de la conversación.
10: Unha do mediodía e 47 minutos, servicio de información necrolóxica. O señor don Eduardo Orosa Otero, viudo de Amparo Funcasta Seijas, natural de Vilapedre, faleceu en Sancobade, Vilalba, o día 22 dos correntes, os 102 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa filla Josefa Orosa Funcasta, viuda de Manuel Ferreiro Baamonde, netos Manuel e Sonia Ferreiro Orosa, irmáns Manuel e Josefa Orosa Otero, falecidos, neta política, bisnetos, irmáns políticos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que vai ter lugar mañá luns, día 24 de agosto, ás 3:30 da tarde, desde o tanatorio de Vilalba ata a igrexa parroquial de Vilapedre, Vilalba, onde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso, e a continuación procederase á inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de Vilapedre, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, Sala número 3. O rosario rezarase ás 9 desta noite. Envío de condolencias a www.recacer.com. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. O señor don Aníbal Dictino Corral Hermida, viudo de María Teresa Blanco Puentes, faleceu na súa casa de Lousada de Arriba, Xermade, o día 22 dos correntes, os 59 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillo Martín Corral Blanco, irmáns Dictino Tembrás Hermida, falecido, e María Dolores Corral Hermida, afillada María Isaura Carballal Corral, sobriñas de casa María Isaura, María José e Margarita Carballal Corral, irmáns políticos, demais sobriños, sobriños políticos, tíos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que vai ter lugar hoxe domingo, día 23 de agosto, ás 5 desta tarde, desde o tanatorio de Vilalba ata a igrexa parroquial de Lousada de Arriba, Xermade, onde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso, e a continuación procederase á inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de Lousada de Arriba, Xermade, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, Sala número 2. Envío de condolencias a www.recacer.com. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. O señor don Eduardo Orosa Otero, viudo de Amparo Funcasta Seijas, natural de Vilapedre, faleceu en Sancobade, Vilalba, o día 22 dos correntes, os 102 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa filla, Josefa Orosa Funcasta, viuda de Manuel Ferreiro Baamonde. Netos, Manuel e Sonia Ferreiro Orosa. Irmáns, Manuel e Josefa Orosa Otero, falecidos. Neta política, bisnetos, irmáns políticos, sobrinho, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver. Acto que vai ter lugar mañá luns, día 24 de agosto, ás 3:30 da tarde, desde o tanatorio de Vilalba ata a igrexa parroquial de Vilapedre, Vilalba, onde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso. E a continuación procederase a inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de Vilapedre, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, Sala número 3. O rosario rezarase ás 9 desta noite. Envío de condolencias a www.recacer.com. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. Agradecemento do funeral de primeiro aniversario do señor Don Celso Bello Díaz, viudo de Dorinda Vázquez Balsa, que faleceu na súa casa da montaña, Belesar, Vilalba, o día 16 de agosto do pasado ano 2025, aos 97 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus fillos, María Josefa e José Falecido Bello Vázquez, fillo político José Calvo Teijeiro, neto Miguel Calvo Bello, neta política María José Vigo Pérez, bisnetas Noa e Uxía Calvo Vigo, afillado Celso Paz Vázquez, irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral de primeiro aniversario celebrados onte sábado, día 22 de agosto, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de San Martiño de Belesar, Vilalba. 6 minutos para as 2 da tarde foi servicio de información necrolóxica.
8: Radio Principal Cadena Ser.
9: Cadena Ser. El poder de la conversación.
11: Si en verano sigues con tu rutina, no olvides la creatina.
12: De todas las formas que tú la quieras tomar, en Santiberi la vas a encontrar.
13: ¡Ven a Santiberi!
14: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. ¡Ven a Santiberi!
10: Este 4 e 5 de setembro, Parga treme co noveno Parga Rock. 2 noites de música, enerxía e actitude na parroquia de Parga, en Guitiriz, fronte ao mellor escenario posible. Prepárate para unha fin de semana brutal con Scarecrow, de Escarallas, Pensando en Ti, de Twin Pins, Girl School, Sacha, DJ Coutinho, Alcatraz, Mr. Camándula e DJ Jordi Pánico. Haberá zona de acampada durante todo o festival e, atención, entrada de balde. Rock, liberdade, boas vibracións. Noveno Parga Rock, 4 e 5 de setembro. Non o deixes pasar. Vive o rock en Parga. Colabora o Concello de Guitiriz.

0: Festa da Vendima do Sabiñao.
1: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
0: O venres a partir das 8 do serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Toni.
1: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
0: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
1: E xa se acaba a festa?
0: Non, a partir das 5, tras a animación da charanga Louvan, chegou o grupo América de Vigo.
1: Moita música, eh?
0: E máis cousas: pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viño, sobradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
1: Xa se sabe que nos aviñao a festa sempre é completísima.
0: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a Festa da Vendima do Sabiñao.
2: Radio Principal, Cadena Ser.

Dous minutos e medio escasos para as dúas da tarde deste 23 de agosto, día do internauta. Nos rematamos con música e con humor, con Supremas de Móstoles. Este Eres un enfermo, que parecía que o do internauta o tiña moi apegadiño. Oxemoslle perdoar, xa que é o día internacional do internauta.

Hoxe Santa Rosa, mañá San Bartolomé, pero de eso falaremos mañá. Hoxe felicitamos as Rosas, moitísimas felicidades para elas. Con Rosa López chegamos ás dúas, noticias nacionais e internacionais, mirando tamén a actualidade galega, así que, podito, a desfrutar deste domingo de agosto, aperta de Javier Ramallal, moi feliz tarde.